0: Pues vamos a acercarnos ya a Meteo Galicia para hablar con Joel Cid. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, bueno, no sé si ti eres los que pudieron ver a Eclipse de principio a fin o no.
1: Sí, vin a Eclipse onte, non quedou un poquinho longe de onde son, tuve que ir a zona sur de Lugo, pero sí que vin, saquei no sur de Lugo, durou en torno aos 30-40 segundos.
0: E gustouche?
1: Sí, unha experiencia única, a verdad.
0: Bueno, pois alegrámonos moito. Bueno, Joel, estábamos moi pendentes do tempo todos estes días polo tema do eclipse. Agora pasou o eclipse, pero síguenos interesando. Como se vai presentar hoxe a xornada en Galicia?
1: Pois hoxe sobes, día calcao, a onte mércores, ao martes, seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con esa circulación do Nordeste, seguimos con esas nubes baixas, esas brétimas, que nestes momentos prácticamente toda a provincia de Lugo, provincia da Coruña, tamén no litoral das Rías Baixas temos esa nube baixa, esa brétima, un ambiente húmido, os ceos máis despesados, especialmente no leste e na provincia de Ourense, tendencia que co avance da mañá esas nubes vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despesado prácticamente toda a comunidade, salvo nesas zonas clásicas da Mariña Oriental, onde teremos novamente esa nube baixa, tamén esa zona de Bergantiños, onde novamente teremos nubes. As temperaturas hoxe se moitos cambios, novamente unha tarde de calor, onde seguiremos con eses avisos, avisos laranxas, especialmente no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo, onde se poden superar lixeramente os 39 graus, tamén avisos amarelos, no sur de Ourense, por máximas en torno aos 36, no Baixo Miño e Pontevedra por máximas en torno aos 34, pero aún así no interior prácticamente toda a comunidade estarán en torno aos 30, 32, as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral norte, especialmente de Lugo e da Coruña, con máximas en torno aos 25.
0: Pois tomamos boa nota, Joel, que teñas un moi bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Saúdos.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: A Caniza está de festa. O 15 de agosto celebramos a 60 Festa Feira do Xamón de Interese Turístico de Galicia na centenaria carballeira do Cacharado. O mércores 12, concertazo de Lucía Pérez. O xoves 13, obradoiro de bocadillo xigante e disco móvil chocolate. O venres 14, masterclass de corte e cata de viños e gran verbena con escaparate e la Oca Band. E o sábado 15, o día grande na carballeira do Cacharado, xornada gastronómica con degustación matinal e o concurso nacional de cortadores. 60 Festa Feira do Xamón. Organiza o Concello da Caniza.
2: Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz.

0: Oye, tenemos hoy un inmenso placer de contar con una de las figuras más revolucionarias e indispensables da nosa música, investigadora da tradición oral, pandeireteira, gaiteira e creadora de un universo sonoro único, onde a raíz galega topase con a vanguarda e a electrónica máis potente. Un artista que leva décadas rompendo moldes e elevando a nosa cultura por todo o mundo. Oye, está con nos Mercedes Peón, moitísimas grazas por acompañarnos. Mercedes, benvida.
1: Ah, un placer, grazas a vos.
0: Mercedes, para quen te segue desde os comezos, para quen se achega agora a túa música, quen oxe Mercedes Peón, en que momento vital e creativo te encontras?
1: Bueno, hai capas diferentes. Está a capa artística e de intérprete, que digamos que a que está polos escenarios. Logo, bueno, tamén arranxística, creativa, está aquí latexando, ¿no? É real, agora mesmo, ¿no? Acontece, uh-huh. Acontece na Plaza María Pita, acontecerá en nada en San Sebastián de los Reyes. Iremos a Granada, estamos aí, ¿no? Entón, uh-huh. Eso é agora, neste instante. Pero sí que é certo que hai unha capa que tamén levo anos e anos nela, pero que forma parte, ou digamos que o espazo profundo de composición máis, digamos, onde coloco eu a intención compositiva, que é para facer bandas sonoras de películas. E iso acabo de rematar unha... Bueno, digo acabo porque son esgotadoras, non? E creo que foi a principios de marzo. A nadadora chamase, en este caso, de Sandra Sánchez, que me parece un peliculón maravilloso. Estou super contenta. Pero claro, es esas cousas que non están tanto nesta capa que acabas de decir, música electrónica... Uh-huh. Esa vanguarda, aínda que, claro, todo iso, ese xeito de ver os espazos sonoros, ¿no? De que todo convive, o ruidístico, o que poda parecer que non é música, ¿no? Uh-huh. Ese cruce de camiños, pues claro, para os films, dame unha peculiaridade.
0: Uh-huh. Ti fuches unha auténtica pioneira. Cando empezaches a mesturar o canto tradicional e a gaita con sons electrónicos, foi un choque para moitos. Ollando cara atrás, como foi romper eses moldes en aquel momento?
1: Claro, que eu penso que non foi nin romper moldes, porque que non existía nada. O sea, existía a música folk, digamos, ¿no? Pero uh-huh. música folk, que en inglés quiere decir folclore. Uh-huh. Incluso muchas veces significa tradición. Y que Galicia es un país muy complejo porque mantivo a tradición oral, lo que llamo eu, digamos, a creación colectiva, tanto uh-huh. para a lengua como para, da igual, porque es esa, ¿no? En el caso da música, en una creación colectiva feita con ca individualidade radical de cada persoa que compoñía eses microespazos, non? Esas uh-huh. eses hábitats, digamos. Entón, eu creo que por unha banda

0: xente que me amaba profundamente, pero claro, nunca podes dar o mesmo, ¿no? Non podes dar o mesmo porque non tes a capacidade. Estas persoas das aldeas que me queren, moitas xa non están, que me amaban profundamente porque vían aquela nena na tele falando deles e delas con amor inmenso, ¿no? E con certo coñecemento, colocando onde se merecían. Esas persoas subalternas, esas melodías, ese afastamento tamén do que vale e do que non vale. Estás, falas un galego maravilloso, estamos las dúas aquí falándonos, ¿no? Pero hai un problema enorme, Eso é porque se dáse unha subalternidade. Entón, todo iso que é emocional, que non está conceptualizado, nin ten por que estar nun marco teórico, esas persoas, eu amabas profundamente, aprendí, para mí que eran bibliotecas andantes, eu para esa xente, para esas persoas, era como esa neta desexada por todo o mundo que se sentían de vez, pois no lugar que lles correspondía. Por suposto, ¿no? Entón, nesa banda só percibín amor. Logo, a nivel musical, digamos, sempre hai clases sociais. Na música tamén hai unha élite, ¿no? Digamos que sería a élite da formación. Hai quen transgrede a formación, que na transgrede, pecha o círculo, ¿no? O sea, son persoas con a sensibilidade amantes, ¿no? Da espontaneidade, amantes do que é a transmisión realmente, o expandirte sonoramente, ¿no? Pero logo hai outra parte que non, claro, entón sí que é certo que houve no seu momento pois algúns músiques que saías de sarpullidos, entendo que sí. Pero claro, eso foi, estamos falando de hai 30 anos prácticamente. Logo só sentín, pois iso, ¿no? Como internacionalmente tivo semexante boom. Aquí no noso país fui tan querida, porque para quen fixen a música realmente, para quen estaba facendo nese momento era para min e para xente que viña do mundo do folclore. Porque nosoutres éramos persoas novas, con imagínate, pois 20, 25, 30 anos, que teníamos toda a sensibilidade para as músicas pop, digamos, para música pop, ¿no? En principio, eses binarios e todo isto, e eu collín todo o coñecemento o coñecemento das aldeas e compuxen. Por tanto, eu fui unha autora, son unha autora de autoestima cultural. E esas persoas, claro, vibraban en sintonía entre que internacionalmente, pois número un en World Charts Music Europe, non sei que, non sei canto, portada de Folk Root, bueno, todo este boom que houve, e logo a cantidade de festivais internacionais que quixeron escoitar, non? Isto que esta muller en Galicia fixera, entre que todo ese xermolo da xente do folclore, bueno, toleaban tamén porque eu era eles, e elas, e como nas aldeas era tan amada, pois que podo decir, ¿no? Non sei que decirche.
1: Mira, falabas recién que bueno, eras una rapaza, ¿no? A túa obra sempre ten unha carga moi forte de reivindicación, de feminismo, de orgullo comunitario. ¿Sentes que a música é a túa principal ferramenta de expresar todas estas cousas?
0: Sí, eu penso que se non fora música, senón no seu momento tolearía. Es decir, creo que hai unha enerxía aí que precisas botala. Sí, eu creo que sí, que a música deume saúde mental, física incluso, e logo tamén un lugar onde que precisamos expresarnos. Hai unha capa que é como un pobo fora do pobo, un mundo fora do mundo. Ese é, pois, estaríamos non las dúas, vivindo de veciñas, pois, quedando para tomar un café, pois, mira, pasoume isto, outro, que precisas, non? Pois, que deixen auga no pozo, polo que sexa, non? O desordenador, non? O que sei, unhas pilas, o que sexa, toda esa mistura. Entón, ese mundo fora do mundo, ese pobo fora do pobo, non las dúas, non precisamos a política. Non se precisase axudármonos, ¿no? Uns aos outros. Pero hai unha capa, que é a capa social política, que deberíamos, todas as persoas deberíamos de ter un posicionamento flexible, por suposto, porque ten que ser tamén sistémico de que está acontecendo e poder insinar peculiaridades e singularidades, porque senón afogamos. Uh-huh. O mundo da modernidade, digamos, a política permítenos asociarnos e que haxa espazo para singularidades. Uh-huh. Pero o mundo na súa globalidade pretende que sexa todo hegemónico. Entón, eso abaza. Subalterniza as mulleres, coloca no ostracismo o que non é, o que poda tambalear o poder que sexa, ¿no? Por eso as linguas teñen que ser unha soa, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Xa, entón, unificar.
0: Unificar, eso é uh-huh. moi problemático, porque ti, Maiseu, seguramente somos super diferentes e semellantes en cousas, porque somos coetáneas, porque vivimos cousas semellantes, porque temos certas cuestións, pois probablemente que xa nos viñeron dadas, non? Uh-huh. Nosotras nacemos e metemos nunha caixinha. En esa caixinha, ao mellor da túa e a miña, foron similares ou non. Nalgúnha cousa seguro que sí. Uh-huh. Nalgúnha cousa seguro que sí. Sabemos as dúas que sí.
1: Sí.
0: Pero por iso é importante, entón eu creo que eu como eu fago, non é que tampouco que diga vou facer isto porque teño que dicir isto, non? É que teño que dicirlo porque senón enfermaría.
1: Xa, xa. Ti nas actuacións, a ver, que son unha auténtica pasada, son para min un ritual, digamos. que pasa pola túa cabeza e polo teu corpo cando te subes ao escenario e botas todo isto para a xente?
0: Vale, mira, en principio case sempre retírome. De feito, pues, teño unha furgoneta así, que a verdade que parece un caracol que vou dolo xito esa furgoneta. Entón, retírome nela porque preciso polo menos media hora de tranquilidade, uh-huh. de un acto de modestia, decir, bueno, agora estás como estás, vas a dar o máximo que poidas, pero nin máis nin menos, isto é o que tes. Isto é o que tes para dar. E saio así nesa actitude. E esa actitude de modestia, decir, bueno, porque non sempre estamos iguais, ¿no? Uh-huh. Entón, non podes falar, vou a facer, non sei que, non, vou a facer o que poidas, ¿no? E decatarme de en que estado físico, como teño a voz, como estou, emocional, vale, estou así. No momento que poño un pé no escenario, que quero expandirme. É como unha sensación de expansión, ¿no? En canto me poño a cantar ou a tocar, non é para dentro, é para fora, ¿no? Uh-huh. Para relacionarme pois cas músicas que están ali, compañeiras, non, que me acompañan nestas viaxes, uh-huh. e para o público. Entón o que quero é expandirme. Esa actitude, unha actitude de modestia, de expansión. E logo, pois vas faz o que podes, non? E logo pois vais transcurrindo todo, pero si sí, eu mando, quero mandarvos, porque miranda que existe, a que haxa letras que, bueno, bueno, non son super explícita, pero uh-huh. bueno, que son duras, ¿no? Que son duras, que estás dicindo cousas, que realmente, pero fago en un lugar super amoroso. Uh-huh. Sabes, tento que se saca con ledicia, así como, ¿no? Pasar un transo en comunidades e ter unha experiencia, ¿no?
1: É que son unha experiencia, son unha auténtica pasada, de verdade. Mercedes, eu quero que a xente que nos escoita non se perda a oportunidade de vivir isto en directo, de poder verte. Onde imos poder ver próximamente? Cales son as túas vindeiras actuacións?
0: A ver, non me vou a lembrar, pero bueno, sí que sei que vos a San Sebastián de los Reyes se os dá en Alcobendas, hai un festival en Pobo Madrid. Logo, a ver, aquí estou Bárbaras, o Festival de Ourense, aí estou a seguinte semana. Bueno, mira, en Coruña vou estar no Teatro Colón en outubro, a 18 de outubro, con algo uh-huh. intimista, que está Clara Pella, esta tremenda pianista catalana, bueno, de expansión internacional, que faremos 15 minutos, ela fará o seu concerto, 15 minutos conxunto, e logo faremos nosotras unha hora, que será, bueno, virá Lucía Martínez, vai ser máis íntimo, uh-huh. con trío de cordas, o cuarteto, eu con menos electrónica, será tirando máis acústico, uh-huh. e vai ser, penso que una tremenda experiencia también. Para mí novedosa, que traerei certa música da última película que fixen. E logo hai máis actuacións, pero ora collesme aquí, que non sei... A ver aquí no Instagram.
1: Pois, a estar atentos ás redes sociais que igual por allí atopamos máis datas. Pois xa sabedes, tedes unha cita imprescindible con Mercedes Peón, polo pronto o 18 de octubre en el Teatro Colón, unha experiencia que paga moito a pena vivir. Mercedes, moitísimas grazas de corazón por esta charla, polo teu tempo, por poñerle voz a nosa música. Un prazer enorme terte aquí.
0: Sí, un gusto falar contigo, de verdade. Maravilla. Encantou,
1: moitísimas grazas.
0: Unha aperta.

0: En Radio Voz, Voces de Verano.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas. Do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos vosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por isto, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 1:11, seguimos con más Voces de Verano en Radio Voz. Ahora llega una de mis entrevistas preferidas de este día, amigo personal que la verdad también tiene un vínculo sumamente estrecho con Uruguay, con Montevideo y con la banda de gaitas Irmandade, a quien le enviamos un saludo a todos los compis. Hoy mismo vamos a estar hablando con Ancho Lorenzo, uno de los gaiteros más virtuosos, innovadores, por supuesto, y también internacionales del escenario musical gallego, pionero absoluto en la fusión del instrumento tradicional gallego con la música electrónica, ya desde finales de los 90, y regresa ahora, pero por todo lo alto a los escenarios con un proyecto que, bueno, hace dialogar lo tradicional con sonidos urbanos más actuales. Hoy está con nosotros Ancho Lorenzo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ancho, bienvenido y un placer.
1: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes.
0: Buen día. Ancho, acabas de estrear single y videoclip también de Avante, a pesar que da nombre a un nuevo proyecto y a Gira con a que regresa a sus escenarios. Estamos escuchando allí de fondo. ¿Qué representa esta nueva etapa en tu carrera? ¿Cómo fue la creación de este diálogo entre a gaita galega o sons acústicos y a electrónica urbana?
1: Pois a verdad que é un xénero musical onde me sinto moi moi cómodo e disfruto moito experimentando e creando coa gaita e a música electrónica. Como ben decías antes, bueno, con Espíritu 986, pois ese proxecto que saiu a finais dos 90, principios do 2000, entonces, digamos que tiña esa experiencia, sempre estive ben sellado tamén a música electrónica, ¿no? Con esos grupos dos 90 como Tifores, Enigma, Afrokill Sound System, bueno, había un montón de grupos que de música electrónica que me encantaban, decidimos, de ahí saiu precisamente Espíritu 986, ¿no? Uh-huh. E agora decidí un pouco retomar esa fusión na que me sinto tan cómodo, ¿no? Traballando, decidín sacar eses temas que tiñan o caixón, pois para darlle unha volta e volver a esa fusión, ¿no? Que tanto me gusta.
0: Fixete esa presentación da Xira no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira con un éxito espectacular de público. Estes días xa estiveches levando o concerto por Bélxica e pola túa moaña natal. Como sentiches a resposta da xente no directo?
1: Pois a verdad que tanto en Ortigueira, que foi a primicia, ¿no? O primeiro concerto, a primeira vez que tocábamos Avante ao vivo, pois a verdad que o feedback, a resposta do público foi brutal, ¿no? Creo que te está gustando muitísimo, tanto a música como o videoclip. Moi contento tamén en Bélxica, en Moaña. Agora vamos a estar en Irlanda tamén presentando estes novos temas. A verdad que estou moi contento, agradecido, ¿no? da resposta do público, porque creo que entenden perfectamente unha música instrumental que chega, que gusta e que, bueno, unha forma tamén de chegar coa gaita a un público diferente, abrir un pouco o campo, ¿no? de público, a xente que non normalmente non escuita música folk ou tradicional da gaita, bueno, pois é un xeito tamén de chegar a ese público, ¿no? Uh-huh. E creo que vamos que está gustando moitísimo Avante, como te decía, tanto a música como o videoclip.
0: Uh-huh. Es que fue un momento muy especial en Ortigueira. Con Avante volves poñer a gaita no centro dos códigos sonoros actuais, pero ti xa fuches un verdadeiro pioneiro a finais dos 90, como decíamos. Xuntabas a gaita galega, electrónica, en traballos como Espíritu 986. Hollando cara atrás con perspectiva, ¿cómo evolucionó esa procura sonora desde aqueles primeiros anos hasta o día de hoxe?
1: Pois eso, o espírito foi un pouco esa inquedanza, ¿no?, de experimentar coa gaita e a electrónica. Creo que estou é un traballo do que estou moi orgulloso. Me parece o máis complicado desta fusión a veces é buscar o equilibrio entre o orgánico e o sintético, o acústico o electrónico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que con Avante conseguimos moi ben ese equilibrio, ¿no?, entre o orgánico e o sintético, porque hai esos instrumentos acústicos como a gaita o buzuki, a mandolina, e logo están as bases electrónicas, os sintetizadores que lle dan esa parte electrónica, ¿no?, ao tema. Bueno, pois eso foi como unha evolución, ¿no? Despois de Espíritus 96 decidín tamén facer a miña banda acústica, ¿no?, para entrar nese circuito de festivais folk en Europa. Uh-huh. E despois de 26 anos, pois, como te decía antes, pois tiña ganas de voltar a esa fusión electrónica, ese xénero musical onde me sinto tan cómodo, ¿no? Están como na miña zona de confort, é algo como natural, ¿no?, que me sae de dentro, bueno, creo que o público tamén o entende así, ¿no?, e o disfruta. Por uh-huh. eso que seguiremos. Ahora a idea é sacar, pois, cada 2 meses, 3 meses, pois, un novo single con un novo videoclip.
0: Cara o vindeiro ano xacobeo.
1: Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pois seguiremos nesa liña de fusión con temas, composicións propias, sempre con ese toque electrónico, ¿no? Uh-huh. Pois utilizando os códigos das músicas urbanas e a música tradicional galega.
0: Uh-huh. A túa música ten un percorrido internacional moi interesante. Tes vindeiras datas en escenarios como Irlanda, ademais gardas unha relación moi estreita con Montevideo, onde xa estiveches en 2008 impartindo obradoiros en Valle Miñor. Y más recientemente, ¿no?, aniversario de Irmandade, ¿no?, 2023. ¿Qué significa para ti elevar a gaita a diáspora y conectar con públicos de todo el mundo?
1: Pues la verdad que de Montevideo especialmente tengo unas lembranzas boísimas, tanto de esa primera vez en 2008, impartiendo obradoiros de gaita por escolas abertas, estiveramos 8 días en Buenos Aires, e logo 8 días cruzamos o Mar de Plata, uh-huh. e estivemos 8 días en Montevideo, e ali tiven a sorte de coñecer os teus compis, uh-huh. que son maravillosos, a verdad, tanto a parte humana como a parte musical. Esta última vez, a verdad, que me sorprendeu muitísimo a evolución que tiveron desde ese 15 anos despois, ¿no?, porque de 2008 a 2023, sí, pues pasaron 15 anos, uh-huh. Puden ver como melloraron, como creceron e como melloraron todos en xeral, ¿no? Está Carlos González como director, Carlitos, uh-huh. que un crack,
0: un grande.
1: La gaita. Sí, sí, sí. E logo, bueno, Santiago Acosta, que por exemplo uh-huh. era un neno en 2008, pois agora xa pois é un musicazo, ademais, mm. un rapaz xa maior e
0: mestre Clarita, tamén.
1: Sí, mestre, mm-hmm. exacto. E a verdade, bueno, pois Clarita, como dicen, Alvira tamén, mm-hmm. esta última vez. Me sorprendeu muitísimo eso, esa evolución que tiveron como gaiteiros. Mm-hmm. A verdade que dá gusto escoitar a banda Irmandade de Montevideo agora mesmo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, foi eso, unha gran sorpresa, teño moi bons lembranzas e moi bons amigos desa experiencia uh-huh. que viven en Montevideo. Encantoume.
0: Pois, será que o 2008 tiveron un gran mestre? Quizá por eso.
1: Bueno, bueno, seguro tamén polo traballo de Carlitos.
0: Por suposto, por suposto.
1: Estou seguro uh-huh. que é un gran mestre tamén.
0: Mira, para quen nos escoita e non quera perderse a oportunidade de vivirlo en directo, onde te imos poder ver próximamente coa xira Avante, que se vai a topar a xente que se achegue a eses concertos?
1: Bueno, pois o próximo concerto que temos programado vai a ser o 12 de setembro en no novo auditorio de Marín. Aí estaremos colaborando co grupo dos Chaneiros, que celebran o memorial Antonio Fernández. Ademais, presentan un documental e logo remataremos co concerto de presentación de Avante ali neste auditorio novo. En outubro vou a estar en Navan, que é un condado que está a 50 kilómetros ao norte de Dublín, e ali estou convidado para participar porque celebran a presidencia de Irlanda na Unión Europea. Entonces, xunto con outros músicos irlandeses de moito prestixio, vamos a estar ali participando nun evento moi especial, e tamén estaremos tocando pues, temas de Avante, ¿no? Cos músicos que me acompañan, con Jorge Juncal, Luis Nicolás, e David Automuro.
0: Pois, logo tedes alguna internacional tamén.
1: Sí, sí, en esto vai a ser en Irlanda. Estamos apechando tamén novos concertos pois para o próximo ano, pois en Escocia, en Irlanda, en Bélxica, Luxemburgo, e por suposto en Galicia, ¿no? Que nos apetece muitísimo tocar en Galicia.
0: Pois Anxo, podes se queres recordar a túas redes sociais para que a xente poida ver as datas que teñas concertos, os vídeos que ides subindo sobre a música, as actuacións e tal, así a xente pode estar ao tanto das novas.
1: Pois poden pois no meu Instagram, no Facebook, para ver o vídeo no meu canal de YouTube. Si poñen Anxo Lorenzo Avante, pois poderán disfrutar todos os ointes de Radio Voz pois este novo single, disfrutar pois tamén do videoclip que está grabado íntegramente aquí en Moaña.
0: Eso te quería consultar, porque este videoclip é moi especial.
1: Sí, a verdad que quedou un vídeo moi moi chulo, que reflexa moi ben tamén o que é a miña trayectoria. Hai imaxes de Super 8 que grabou o meu pai nos anos 80. Está grabado pois eso aquí diante da miña casa en o mar de Tirán, no bosque dos Remedios, que tamén pertencen a Moaña. Entonces hai como ese Anxo, as primeiras imaxes miñas tocando a gaita, ese Anxo pequeno, gaiteiro.
0: De cantos anos?
1: Pois empecéi moi xoven, con 6-7 aniños xa tocaba a gaita. Logo tamén hai imaxes do presente, e tamén na parte final do vídeo incluímos algunhas imaxes do directo en Ortigueira, que son moi recentes. Bueno, creo que quedou un vídeo moi moi completo, ¿no? Que reflexa moi ben pois tanto a miña trayectoria como músico, como e acompaña moi ben a música instrumental, ¿no? Hai partes de gaita, de flauta, e todo aquí na miña, digamos, no meu paraíso, ¿no? En Moaña, co mar de Tirán e co bosque dos Remedios, como te decía.
0: Está, a verdade, está chulísimo, pois... Hai que verlo. Tamén ver o Avante en directo, que é unha pasada, de verdade. Anxo, moitísimas grazas de corazón por acompañarnos hoxe, por compartir este novo traballo e, sobre todo, por seguir levando a gaita galega a todo o mundo. Moitísimo, moitísimo éxito coa xira, co videoclip. Avante o primeiro destos temas increíbles que Anxo va a sacar en estas próximos meses.
1: Moitísimas gracias, Vicky. Un placer enorme estar contigo falando. Espero que eso, que disfrutaras tamén, pues eso, tanto da música. Me alegro moitísimo de que disfrutaras da música e do vídeo.
0: Moitísimas grazas. Apertas.
1: Apertas.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: camiño, para que cada quen o percorra a súa maneira, porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Estás escuchando La Tarde es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.

0: 7 y 2 minutos de la tarde, una tarde que en muchos puntos está soleada. No sé cómo está por las Neves, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón, aquí empieza a solear.
0: Sí, bueno, me lloro a tarde con respecto a mañana, entonces, ¿no?
1: Mañana va a ser el día, pasado también.
0: Estupendo, pues hay que aprovechar este tiempo, ainda que abrigados.
1: Hay que aprovechar.
0: ¿Y qué canción quieres hoy, Manolo?
1: Hoy me quería a última de María do Ceu, que xa votaron aí en Radio Godo varias veces, pero, bueno, na tarde nunca pediron, vería a última, que é moi bonita.
0: E cal é o título?
1: É que non sei, aí é o problema. Fala das galiñas de Mos, fala non sei de quen, fala de... Pero un paso para adiante, paso para atrás.
0: Vale, estupendo, perfecto. Pues seguramente que a localizamos pronto, sí. E para quen queres dedicar?
1: Por llevo dedicado a Antonio Campanero de Tortorer, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo e del Bosque de Salvaterra, o Manuel e a súa filla Maica da Nosa Cachiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pili e a súa socia Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Queseñade, González de Noia, para ti, para María ou Lucía Saavedra, para todos os oyentes, e hasta a próxima semana.
0: Vale, será Larima, a canción de María do Ceo, pode ser.
1: Pode ser, é que o título non sei, escuitei un par de veces e me gustou.
0: La escuitaxe aquí na radio.
1: Sí, en radio. Ouviste
0: na televisión, en radio, sí.
1: Pola mañán.
0: Con Eva.
1: Xa escuitei dúas veces,
0: Vale, estupendo. Ben, porque as veces hai algunhas que sí que son, que a mellor as presentan en televisión e non están en disco.
1: No, esta foi en Radio Voz, foi un programa de Radio Voz que hai pola mañán.
0: Sí, Voces de Galicia. Vale, estupendo. Bueno, pues poñemos a María do Ceo e mandámoste un abrazo grande e que siga ben a cousa por aí, vale, Manolo?
1: Outro para ti e para todos os oyentes e para toda mañán, para todas as Fátimas, que é nosa señora da Fátima.
0: Efectivamente. O 13 de maio, o 14, eu teñe é o 13 de maio.
1: No, é o 13, sempre Fátima sempre foi o 13 de maio.
0: 13 de maio, efectivamente.
1: Vale,
0: pois para as Fátimas tamén lle dedicamos, vale?
1: Vale, hasta a próxima semana.
0: Hasta a próxima, Manolo, las niñas. Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pues un abrazo para Ana de Mugardos, que era la primera vez que nos enviaba su mensaje y nos pedía esta canción de Llorona, de Xavi La Vargas. Y vamos a Santiago, allí está Otilia. Hola, Otilia, buenas tardes.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien.
1: Bueno, estupendo. Escuchando radio un poquillo, ¿no?
2: Eso siempre.
1: Muy bien, así me gusta. ¿Y qué canción nos vas a pedir, Otilia?
2: ¿Tu satélite es sangre de mi sangre o sangre de tu sangre? No sé cómo es.
1: Sangre de mi sangre, los satélites.
2: Sangre de mi sangre.
1: Sí.
2: Pues mira, va para toda la familia, especialmente para mi neto Anxo, que va a estar de cumpleaños el sábado. Entonces, por si no doy llamado mañana, o viernes, bueno, ya aproveito hoy.
1: Muy bien.
2: Vai pa él en exclusiva para os seus 23 aniños.
1: Siempre estás de celebración, Otilia.
2: Eu teño moita familia.
1: Entre os bisnetos e os netos. Qué maravilla.
2: Entonces siempre teño a quen dedicarse, sin problema.
1: Sangre de tu sangre sempre por aí de festa. Moi ben,
2: sí, eso é. Como é sangre da miña sangre, pois...
1: Claro.
2: Sí, vai de festa, vai, que gustan as verbenas.
1: Moi ben.
2: Eu verbenero este. Non sei se botan esa canción nas verbenas, porque eu non vou, pero...
1: Seguro que sí. Sí, home.
2: Alguna vez já terá oído.
1: Seguro. E ademais, cadaralle está o sábado de cumpleanos.
2: Sí, eu 16, sí.
1: Cadaralle ben, eh? Cadaralle sábado, mira, para ir de festa.
2: Sí, cadaralle moi ben para celebrarlo. Sí. Que non te queira traballar, é moi ben. Sí.
1: Pois sí. Especialmente
2: para
1: ele.
2: Aproveitar ese día.
1: E para que máis, Otilia?
2: Nada, para todos vós, para quen escoita. Que lle gusta a canción, podendo ser a todos, é na máis.
1: Veña, pois sobre todo para o teu neto.
2: Quedamos para a semana, se é que podo falar.
1: Moi ben. Pois sobre todo para Anxo, que disfrute moito e ti tamén.
2: Principalmente para Anxo.
1: Veña, pois moitas felicidades para ele.
2: Para toda a familia, iso xa é sempre, pero xa é un especial para Anxo.
1: Polo seu cumple, e de súa parte, e que os sigas disfrutando moitos anos tamén, vale?
2: Que sigas disfrutando moitos anos, eu que os vexa aos que poida.
1: Claro. Moitos.
2: Bueno, moitos tampouco se poderán pedir, pero bueno.
1: Bueno.
2: Uns pouquinhos máis.
1: Con esa xente nova que tes ao redor, dende logo que...
2: No, xente nova teño.
1: Por eso.
2: Teño como a min, nova, máis bella que a min, agora queda a mí un solo, meu irmán. Na máis...
1: Bueno, todo juventú.
2: Que dá o pai de Julio, non máis de Coruña. Pero despois todos son menos que a min, pero bueno, algúns son como a mí, como a eu.
1: Xente nova.
2: Nada, algún levo e ainda non lle levo 3 anos, así que mira.
1: Xente nova.
2: Algún sobrinho, así que mira.
1: Pois para toda a familia, pero sobre todo para Anxo vai esa canción.
2: Así que para todos, que ojalá lle guste a canción, e nada, el que pase o mellor día, bueno, que o pasemos todos, pero el que o pase especialmente, el que o pase o mellor posible.
1: Veña, pois para ele sobre todo, mandamos unha aperta e para ti outra. Vale, Otilia?
2: Vale.
1: Graciñas por estar aí. Chao.
2: Moi ben, como sempre que podo, ou entro, que a veces podo, pero non se pode entrar sempre.
1: Pois hoxe foi posible, así
2: pero
1: que para Anxo poñémolo.
2: Pero hoxe foi, mas hoxe non tuve moito tempo, a verdade.
1: As veces pasa así.
2: Non é sempre estar toda a tarde non entrar, hoxe entrei ben.
1: Genial, pois para
2: sí,
1: felicitar aí a Anxo, esos 23 aniños.
2: Anxo é a seu irmán que eu teño aquí unha min.
1: Moi ben.
2: Que xa veo.
1: Pois poñemos sangre de mi sangre. Vale, Otilia, moitos bicos.
2: Justamente.
1: Chao.
2: Graciñas, un biquiño para todos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: voy a ir a Miami primero. Me
1: Oh.
0: vuelvo, voy a desayunar allí, luego me
1: Ya.
0: tomo el cafecito en Bombay, en
1: ¿Será
0: Marashi,
1: posible?
0: y así.
1: Sí.
0: Ahora que
1: Y pensar
0: estaba.
1: que hay gente que puede vivir así y no es feliz.
0: Y no es feliz, de verdad,
1: Y no son felices. Digo, y a mí se me están ocurriendo, me está resultando felicísimo solo imaginarlo,
0: Nosotros somos países tampoco, y bueno, digo, a mí me encanta hablar para hacer esto. Y
1: Ya.
0: somos
1: Ajá.
0: felices, de verdad.
1: Pues sí, pues sí,
0: Bueno.
1: pues sí. Irse a tomar un café a Fuerteventura tampoco estaría mal, ¿eh? Nada
0: Uf,
1: mal.
0: y se está genial. Aquí, mira, tienes
1: Lo que te diga.
0: playas de arena negra, que a mí no me gusta, eso no está aquí mi hermano. Luego, la arena blanca, que es la mejor, de verdad. Yo la arena negra no puedo porque es tan, tan gruesa,
1: Claro,
0: no sé
1: claro.
0: para ir a la playa. Pues aquí le decía yo al que no pueda, a este compañero paisano, ¿no?
1: Sí.
0: Dale un fuerte abrazo, de verdad. No, ya se
1: Jaime,
0: me ha
1: sí.
0: pasado ya. Solo hablar contigo ya.
1: Qué bueno.
0: Es que había un momento,
1: Estupendo.
0: ¿te acuerdas? Al
1: Sí.
0: principio, cuando nos conocimos ahí por la radio, hace más de
1: Sí.
0: 30 años,
1: Pues
0: que te llamaba
1: fíjate.
0: en la cabina telefónica. Digo,
1: Buf,
0: estaba
1: ya
0: aquí
1: llovió, ¿eh?
0: llamando a la cabina telefónica.
1: Ya llovió, ya llovió. Aquello era, nos pasaba cada cosa con la gente llamando desde las cabinas,
0: De
1: que
0: verdad, de verdad.
1: era un mundo divertido. El mundo fue así en algún momento determinado, ¿eh? En el siglo XX. Sí, es
0: Me pasaba
1: curioso esto.
0: guapo ahí, si lo
1: Se
0: entera,
1: pasaba muy bien. Lo que hay que intentar es seguir pasándolo bien, ¿eh?
0: Vale,
1: Y
0: escucha,
1: bueno,
0: voy a dejar
1: venga,
0: a otra
1: vamos
0: persona
1: allá.
0: que hable, ¿vale? Un guapetón,
1: Gracias,
0: un beso
1: Xavi. Buena
0: y
1: noche.
0: fuerte abrazo
1: Buena
0: a todos,
1: noche.
0: especialmente al chico de antes, ¿vale? Que no se
1: Muy
0: enfade.
1: bien, gracias.
0: Un fuerte
1: Igualmente, un
0: abrazo,
1: saludo,
0: ¿eh?
1: Xavi. Buenas noches.
0: Igualmente.
1: Gracias. Bueno, y te hasta luego. Hay tiempo para que nos llames y seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
0: Buenas.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien,
1: Bien.
0: o que pasa es que yo poco tengo que contarte.
1: Primero, antes de que sigas, ¿por qué crees que te es poco que contar?
0: Porque nunca estuve en una isla.
1: Y aquí tiña que soar un así como se foron a que non é necesario ter estado nunha illa para falar das illas. Porque fíxate que hoxe estamos a falar da imaxinación, do poético, deses lugares que quizáis quereríamos visitar e todavía non fomos. Eu nunca estive en Hawái, por exemplo. E me parece unha idea chulísima ir a Hawái. E teño visto algunha película que tiña lugar en Hawái e me parece alucinante. E hoxe estamos falando tamén teóricamente de por que nos gustan as illas. E por que nos dá a sensación de que son lugares paradisíacos ou apetecibles.
0: Antes de nada,
1: Contanos.
0: penso que está ben por aí porque se nota, vamos.
1: Estamos. Eu estou estupendamente evidente que a audiencia non. Está ou medio afónica ou bastante silenciosa.
0: A
1: Nos estamos ben. Sí.
0: música que puxetes hoxe é apropiada para unha persona que quere estar sola en unha isla. Música relajante, de
1: Claro, esa é
0: verano.
1: a idea, esa é a idea. O que pasa é que quizáis teñamos que poñer un pouco de rock duro, a ver se saímos do letargo. Hoxe temos, por iso, a min estráname moitísimo isto, porque nos consta que hai moitísima xente que estivo en Canarias, en Baleares, e ademais estamos en Galicia, e temos unhas cuantas illas moi interesantes, non? E seguro que lle podemos dar voltas a isto. O que pasa é que posiblemente non estamos en, estamos en xuño, non? Quizáis xuño non é un mes moi creativo.
0: Pues é verdade o que diste, porque aquí ainda foron excursións, van excursións, ainda agora van as Islas Cíes agora, unha
1: Sí.
0: excursión, o sea que é o que diste, van moita xente.
1: ¿Y por qué as illas serán apetecibles o por qué terán ese aspecto apetecible? ¿Por qué? ¿Qué teñen as
0: Eu que
1: illas?
0: sei, porque teñen
1: ¿Qué se che ocurre?
0: algo. Normalmente a xente fala ben delas, de unha isla, pero non sei, eu de todas maneiras solo non mo imagino, Estar nunha isla eu solo.
1: Non.
0: Escorazoume co medo.
1: Sí.
0: Segurísimo. Se teño que vivir nunha isla, non, para sempre, creo que non.
1: Ajá.
0: Para eu vivir en unha isla, teria que estar como en unha ría, así, unha ría que casi non se moverá a auga.
1: Ajá.
0: Porque se está dentro de un mar aberto, xa non quero saber nada. E ante todo que teña moito verde, canto máis mellor. E que cada persona somos, a ver, pedimos o que nos pode a nós.
1: De certo. De certo. Eu estou vendo as fotografías que puxen hoxe en Facebook e a verdade son moi atractivas, moi atractivas. E todos estes lugares que están aquí, especialmente algúns deles, parecenme unha idea magnífica para facer turismo. É dicir, para ir un día e disfrutar da paisaxe, porque son lugares preciosos, alucinantes. Outra cousa é que me parecera boa idea vivir aí. Sí. Definitivamente non, inda que son lindísimos, son lugares preciosos. Pero bueno, hai moitos lugares moi atractivos que tampouco nos apetecerían como lugares para vivir, por moitas razóns, porque depende do que nos guste e depende do tipo de vida que queramos levar ou de canta xente queramos ter arredor tamén.
0: Tamén.
1: Claro, viviríamos nun lugar con, por exemplo, falábamos hoxe dunha illa española que ten 50 habitantes censados. Claro, nos gustaría vivir nun lugar con 50 habitantes? Eu parto do a priori xa de que non. Non. A mí se me caería a illa encima, de verdade, A mí fálame de a partir de moitos centos ou uns cuantos miles de habitantes. Síntome mellor aí. Gústame que haxa lío, movemento, follón e tal. Pero bueno, cada un de nós somos distintos.
0: Que ti és urbana, bueno...
1: Son unha persoa urbana. Gente... Tamén é verdade que vivo unha casa con xardín, claro. Entón, así, é chulo ser urbanita porque teño o bon da cidade ou o bon da zona que periurbana, non? Pero sí, como pero... gustar... Como gustar, a calma da casa, evidentemente a calma da casa, pero como gustar, como hábitat, encántame que haxa moita xente.
0: Claro, sí.
1: Gústame que haxa xente, que haxa lío, que haxa movimento, que haxa veciños, que haxa movimento.
0: Eu despois se teño que poñer vacunas por culpa de tantas picaduras, como que non?
1: Xa.
0: No. Claro. No, porque, a ver, non máis que poñer por poñer, non. Se cada poñen a todo vacunas, ainda enfermo.
1: Claro.
0: Porque
1: claro, pero visualmente che costaría ainda que fora para unha semana, non? Supoñemos, pois unha illa, aí ca súas palmeiriñas, ca súas areas, ca súas praias e tal, algún sitio chulo onde vivir, poderse bañar no mar e tal, eso podría resultar atractivo. Ao menos durante uns días, sí.
0: Sí, unhas cuantas persoas, sí. É que houbera máis xente, que non teña unha persoa sola.
1: Ajá.
0: Pero, bueno, eu penso que bonito que é así, como se fora unha excursión, ou, bueno, ir uns días, oito días, sí. Por exemplo, que dices ti.
1: Sí.
0: Sí, ten que ser bonito. É que teña árboles, que cousa verde.
1: Ajá.
0: Porque se é unha isla moi deserta, bueno. Porque supoño que habrá islas que teñen verde, non? Sí.
1: Sí, de certo, hai nas de moitos tipos, certo.
0: Claro.
1: En algún momento tes pensado, se poderas ter tempo de poder facelo, que che apetecería visitar algunha illa? Clásicos como Canarias, como Baleares ou algunha illa máis cercana? Parecería hecho unha boa idea?
0: Non sei, porque todo o mundo fala das islas que todas bonitas, que son todas ben, o sea que eu digo que sí.
1: Sí, crees que che gostaría ou che parecería apetecible?
0: Penso que xa non teme falta de salir de Galicia porque outros querán ver as cae aquí. Pero bueno, eu por exemplo, a Canarias tamén me gustaría ir ver o Teide. Ao mesmo tempo. Sí. Tamén ten o seu aquel. Sí. Vou te dicir unha cosa que me pasou ese curso tráfico. Podo?
1: Sí, por favor.
0: Resulta que nós temos a casa como a 200 metros da carretera. Está cerca da carretera general. E ten tres salidas. Bueno, a nosa aldea ten tres salidas á carretera. Pero que máis salimos por ela, que nos ven mellor, ten unha curva. E despois é todo retas grandes. Pero aquí coincide con unha curva de un lado. Do lado sí. Direito, se salimos ao lado, ten un curva. E resulta que salí hoy pola 7 da tarde co tractor e veño o tráfico para baixo. Bueno, digo para baixo porque cadra así algo para baixo. Eu facía isto e resulta que eles pararon na carretera, pararon. E despois dixeron que pasara. Eu nunca pasaron eles. E eles pasaron eu. E despois pasei. E non fai un particular, porque ele estaba na carretera general, tiña a preferencia toda. Eu non entendo nada.
1: Sí.
0: A verdade é que me, a ver, non me fai nadie iso normalmente. Os pararon. Imagino como me viram así no estou. Eu xa estaba un poquinho na carretera.
1: Sí.
0: Na, xa, porque non se ve. Tá,
1: ou pensaron vertido. Que les tiñan máis facilidade para sair, sabes? Que podían ter máis capacidade tamén de reacción. Cederon paso. Pode ocurrir. Se é unha zona onde non hai moito tráfico, pois mira.
0: Xa, pero é unha carretera...
1: Xa.
0: Por general, eles estaban pararon na carretera para que pasare eu. Uh-huh. Aquí normalmente non fai nadie.
1: Que curioso.
0: É moi curioso, de verdade, sí. De verdade que sí. Pois eu pasei. E ala, non houve outra cousa, pero chocoume porque a ver, normalmente non é así. Pero sí, bueno.
1: Hai momentos así para unha quizáis especial amabilidade, non?
0: Especialísima.
1: Hai circunstancias, sí, sí. E hai xente amable, igual que hai xente que non o é. Pois a verdade é que hai xente amable. Como en todas partes, eh? Eso no, o podemos imaginar nos lugares nos que vivamos, incluído unha illa, non? Os lugares aos que vayamos. E, imagínate que esteamos nunha illa con poucos habitantes e que non sexan amables. E non haxe escapatoria.
0: Digo xo eu.
1: E a próxima avioneta pase dentro de 3 días. E diste, ups, que fago aquí?
0: Se temos claro. Que vivir con 50 habitantes toda a vida... non falamos con eles daquela.
1: Por exemplo, un mal vecindario, a verdade que algo, sí. Ou por exemplo, que toque un mal turista. Supoñamos que imos de paseo ás illas, a calquera illa, e resulta que os veciños pois son pouco amables. Imaginémonos.
0: Tamén
1: é certo. Claro. É como todo, sí. Se estamos dando por sentado, efectivamente, que imos con xente amable. É que os lugareños son amables, non? Quizás están desexando de recibirnos e quizás non. Nunca se sabe, non? Pero bueno, pero pode ser unha idea, non? Dar unha voltiña así por algunha illa. Aquí temos CIES. Recomendamos a todo mundo CIES e ONS. E as posibilidades que temos aquí de viaxar e disfrutar de lugares preciosos, porque son preciosas. Así que, bueno, para facer a prova, por que non? E ademais, aquí es, podes ir vivir no día, estás estupendamente.
0: Aí hai que sempre en barco, claro, non?
1: Sí. Claro, efectivamente. Sí, sí. Paga a pena, ¿eh? A viaxe é preciosa.
0: Bueno, Eu non son moito de auga.
1: Bueno, pero a verdade é que se vai moi ben, ¿eh? E ademais, a cousa non se move moito. É bastante cómodo. É bastante cómodo. Sinceramente, paga a pena. Paga a pena, A verdade é que as sillas son preciosas.
0: Normalmente viaxe moita xente e nunca pasou nada, nunca sou
1: non
0: pasar nada.
1: Non, de certo, de certo que non, de certo que non. Claro, é bastante seguro, sí. É bastante seguro, sí.
0: Sí. Tamén é importante que sea seguro.
1: Pois de certo. E a verdade é que lindísimo, paga a pena. Imos continuar, pois Uso, grazas por estar con nós. Había moito que dicir, É cuestión de poñerse a falar.
0: Eu pouco teño que dicir.
1: Non, é cuestión de poñerse a falar.
0: Non digo mal das filas, que te digo ben. Cuidado, a mí, eu se vexo unha illa, gustame cando vexo na tele.
1: Claro que sí. Todos temos visto alguna fotografía dunha illa e dicimos, que bonito é iso, que maravilla.
0: Sí, sí.
1: De verdade, hai lugares preciosos.
0: Eu se vexo verde, máis bonito ainda, de verdade.
1: Pois hai moito verde, moitas illas. Incluído CIES, que hai bastante verde, de feito. Recomendable. Imos ir que seguinte chamada.
0: Indian que canta moito sol, polo menos temos sombra.
1: Pero hai sombra, hai bastantes lugares onde agacharse, de certo que sí.
0: Claro.
1: De certo que sí. Continuamos, pois. Bueno. Graciñas por estar con nos, Uso. Pasa bonitiña. Un saudiño.
0: Hasta a próxima.
1: Hasta a próxima, grazas, bonitiña. Hasta logo. Seguimos, estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, soy Isabel de Fene. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bien.
2: Aquí, bueno, con la tos de la alergia, porque...
1: A posible. Hay un montón de gente, por cierto, afónica y pocha, pero mogollón, ¿eh?
2: Hay muchas flores y entonces... Sí, sí. Bueno, cosas de la vida. Bueno. Yo ya no iría a una isla, depende cuál, porque tengo alergia a las picaduras de las arañas.
1: Ah, pues mira, ups, claro.
2: Y ahí, como no alguien las mata, pues hay muchas.
1: Ya.
2: Y yo, hay una isla que se llama la Isla de las Culebras. Que sí. Solo hay culebras.
1: Sí,
2: que allí hicieron como una cárcel y luego se abandonó y está llena de culebras. Yo me sé de 4 que ahora mismo los mandaba para allá sin retorno, y los dejaba allí.
1: Ya.
2: Para comer tenían, si querían. Ay, ay, ay. Sí. Pero allí los dejaba, ¿eh?
1: Vaya.
2: Cuatro que están por ahí gobernando, que hacían una falta que se los llevaran para allí, pero bueno.
1: Lo que pasa es que al final los animales acabarían echándolos de allí, ¿sabes?
2: Sí. Pero nada,
1: porque claro, no a la gente que nada. Es especialmente destructiva, claro, sí. Pues al final la naturaleza pues sí. Acaba revelándose.